adoye ase. Na uyi uyem akwakwa ya adoye. Ebi ya mpaboa, ebi ya sika, ebi ya aduane, ebi ya mpo ya atade. Na wode kwa ya unu ya adoye.

0: Mahamutu. Medina ho ya papapa akere se obi a wako Egypt aba so ate ase wako Egypt aba obi wako Egypt aba enka kwa tra standing no bi bo trima na ka wana aye ene no aso mia meeting club ya kuma se asante se ai ya friends eh amature se se na ye you were free amature
1: ye tio
0: ayo ja ayo ja
1: empre wo nko ba bia empre wo bia ne nya abotene kasa
0: ah dongo ah Mahamutu Medina ho ya papapa Mahamutu Medina ho ya papapa akere se obi a wako Egypt aba so ate ase wako Egypt aba obi wako Egypt aba enka kwa tra standing no bi bo trima na ka wana aye ene no aso mia meeting club ya kuma se asante se ai ya friends eh amature se se na ye you were free amature
1: ye tio
0: ayo ja
1: empre wo nko ba bia

Yan sign mama kwa ba embra as sempa yetia. So na wunim sa sempa yetia de. Said ye debia ye yeno no en sama wodra eko so e wo my gana fanenyi nano en aya buan semya no ye de babe sumu se as sempa yetia. En semi mu de bedimu akutni bi ene se. En ne MPP amanyo kwono. Wan ye cheke siana wa ye edu sa wa do on petition ekono. Wa okotu e ya wa bani din ene nana ya jantua en wade petition no komano. Ne bra wa koto no no en sama manyokwe mu mpenyimfo bi eka yene se wadi gana ma mpenyi huya mwapa esan se na wani muse wenti menchen wamo emwa mwafa petition no emre wama neni kwa sen kwa mana na ya jantua ene babeje afenso yankwa obwase se die na wachimu ebeton abonten se esuku fo wohonom enu wamo cheche ni penyini enya ama wabrona mapetese pape wada konfa no chaya sabiano ensema ebobo bane se awufo binso eden sem eto openyia wanono wayo cheche ni penyi so se wa muma ba no muko suku mu wano mno o penyi na kwa pesa wafa omo afe wa ye kifoso den sama tu abonten se o manfobi e kase e ye nsosha e suku fo koko chre no wana wako chre bi e wa private school sa hudu omo no se di asese wa make no no di omo point emo omo na nyasano wa yeno na waye kese sansem yi e nya de se yeno kre wei ene nsama fufro bi ene ne ye nsasuma ya debe sumu se kase e yetia midi ene se wa prempe. Pay your child home run.